hjem og hun får vel seg så jeg får vel gå en då trøndeljørida di di di di di da hun får vel seg så jeg får vel gå en då.